Mahlabi Rwale Mahlaku ke a leboga bana ba kgoši magagešo ke itia lopo la kgorotše. Ke ditaba tša iri ya lesometee go Thobela FM ya SABC.

0: tsa ka makala ka tsho kare elang sari mishelo ke ke rata o tsivisa hore monna enwa ke wa au eh kolo ntse le nyilusa le tshosa ka yona eh ile fela ke nna dilemo tsena ka mofe ha mona le motle tsena ka komelwa ke nna dijo tsa dijang ipa ke matso ana a di hembe tsa tsheo tsa phepeselang tsena a di apara
1: eh
0: hlatswa ke nna ke o kopa hle mosadi wa batho a go kgaogane le monna wa ka le ke wa ke tsoga le nne ke tshwere thipa ka bogaleng o se ka tlisa mathata motseng wa ka monna enwa ke a mo rata ke mo rata o tloa tlhong ya gae go ya mogatong ba leo ke mo rata le go feta ntate ona wa bana ba ka nkele

0: ntla golo tsa ditaba ja SABC ye o ikemego e sa tie go letlhakolo
1: magareng ga tsona bitso re ka letela tsha gore hlogo yeo e fegilwego ya lekala la maphodisa la the Hawks provinceng ya KwaZulu-Natal le secha senona o laodišitše ka ga tshwaro yeo a e amogetšego go tšwa go mong mošomo wa gagwe pele a e fa botlhatse pele ga komišene ya matlanka mo mathomong a ngwaga mosekaseke wa ditirelo tša sephodisa tša forensic Lawrence Magotle o lokollotšwe ka beile ke kgorotsheko ya masetrata wa Pretoria ka go le lengwe federation ya bašomi COSATU mono Limpopo e ya go hlwa e gwanta monopolokwane le gono ka merithe godimo ga ditlhotlho tšeo bašomi ba kopanago natšo tšeletše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.

Commission ya dikgetho IEC e thagotse lesolo la bosetšhaba la temošo leo le nepile go baswa ka tšhomišo ya mekgwa ya go fapana ya go etša thelebišene, radio le dikgokaganyo tša leago. Seo se tla pele ga dikgetho tša ka la nne dibatsela tša mebušo selegae. IEC e ipileditše go baswa kudu ba mengwaga e magareng ga e lesomeswai le lesomesenyane go ingwadiša tša kgetha lesolong la boingwadišo la mo mafelelong ano a beke. Ditiše tša go bouta di ya go bula go thoma ka iri ya swai go ba go fihla ka iri ya bohlano go sasa le ka la morena. Ge re ruma ka tabagolo ya gore hlogo yeo e fegilwego ya lekala la maphodisa la the Hawks provinceng ya KwaZulu-Natal le Secha Senona o boditše komišene ya matlanka gore sephetho sa go fega warrant officer Carl Sander se be se tšwa kantorong ya hlogo yeo e rotšago mošomo ya bosetšhaba ya the Hawks General Godfrey Lebeya. Ke mafelelo a ditaba tiragalo goa o dutše komana madula bapile go tla go lesolela tša iri ya bohlano. Moshato mogolo.

0: ndeza ai busuko shema
1: alright hot
0: yeah hot hot hot
1: in allen trailer man
0: ai excited me la tabela re pitorika e ka nene ai sa e ska tela le riya
1: bona ba tswana le bona ba itheta self bona beng ba re ke pirara kae
0: ka bona re ba nwele miriana o gore di ba ka thadilo tsa tsa kwala teretera
1: ke ka faru sa ntshutsho la pele re ba reta ka mogobona ba ithetang ka gore
0: ka bona lane
1: a ke re wa bona re ba tshele tsa mmine wa o dira gore o ikwele wena o ka re o o mahlanye le bona a tswa di mona a
0: tswa ena ke go shaudi bitse a re go ditaba tsa ire ja botlhano se o se ra re tabere tsene a wa reng ya mafelelo ya lana no la ntshirogela ditaba tse re ya go di balelwa ke tiragalo
1: wa ga go wa
0: ya
1: tira

0: he ba nna koko gane gore ngwampile jaaka mo ntle molao e kwa kelela ka phefo ke re bone mo yana go tlhapa
1: e se tshwenyega di ya ditong taba tse kobiledite tsona ke taba tsa bothokwa monna ke nyang ko ola mma wa dikwa
0: ai plus wena le diphiri ke ya go tseba ke eng kwale
1: nna wena o wa se tseba seema sela sa bagolomo sela se reng masimo a ba botale ke ditaela
0: koko ya bo thomile ba ntse ba rona loji tja lena tja diema le dika a ke name ke dikosiša ga botsemara seo ke a se tseba
1: wa se tsebang kere elepolelo ile e reng lata ke tope yona o itse ba botse
0: ke a e tseba ga botse koko dipotšhong yana jo mpotšhang jona di lebile kae gane
1: wa botsebotse ke sa le tabeng ela ya petoke le legokong ya gore ke kwele gore batho ba lebale ba tttt ga la bosio le montsheare jalewa wa
0: maroko ke tsena kae marekoko ke shetse ke go tlhaloseditse batho ba modimo gokong ke mogaja a bad girl ande nna ga ke tsene felo maphelong a
1: bona o molaleng ore o lapotikele wa mmona ngwanengyana wa kgole ko gore a sa dumelela le o la kgokong ore a tle moroo jale wa bona o fumane lefoba la

Ke go leboga tlo ya mamphela motheletsi thobela ke go lo Charlo Tshitjedi tabatse ke tsa iri ya senyane tsona ditlaka metsotse masometharo go itjola iri nyela ya boseswa e ka lebaka la papadi ya kgwele ya maoto re thoma ka tse tsa dikgetho.

0: Mzanzi, ngwaga o o re gopotsa gore Afrika Borwa ke setšhaba sa go ba le sebete, kgotlelelo le tokologo. Go tloga go basadi ba 1956 go ya go malapa ao a amegilego ka go tlošwa ka dikgoka mafelong a bona. Le baswa bao ba ilego ba lwantšha go tlhoka toka. Leeto la rena le bopilwe ke sebete le boikgafo. Le kgono re emengatana e tee go gopola le go keteka tokologo ya rena. Yeo re ikgweditsego ka maetapišo a magolo re tlhatlhwa ke molaotheo wa naga ya rena. E bang karolo ya rena ge re tsebagatša semmušo lenaneo la mmušo la ngwaga ka moka le dikgopotso leo le bitšwago The Milestone of Freedom ka la 18 Phukwi 2026. Tsena go kanale ya lena ya mmamoratwa ya ditaba gomme le etele at government za gore poledišano e tswele pele. Dikgatelopelo tša tokologo, go hlompha tša maloba, go aga bokamoso bjo kaone. Molaetša o o tlišitšwe go lena ke lekala la dikgokagano le tshedimošo la mmušo GCIS.
1: Ba swa ke bokamoso bya naga ya rena. Tjolang pele go bolela ka molomo o tee. Go thušana ka dibaka. Ha mmogo le go eletsana ka tše di botse. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Le nabara ke ba papadi ya rugby le sekela tlhaelwa ke papadi ya boditšhabatšhaba ya ge Afrika Borwa e eng kgitšhetsana magwafa le the Barbarians ka la 20 June ka iri ya bone mathapa a mathui go tšwa go la qebega. Bogela papadi ya rugby mo go SABC 2, SABC Plus le ditiši ka moka tša radio tša SABC. O humana papadi ka botlalo nakong efe le efe ya papadi.
1: Baswa ke bokamoso bya naga ya rena. Tjolang pele go bolela ka molomo o tee. Go thušana ka dibaka. Ha mmogo le go eletsana ka tše di botse. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: E re ke name ke amogele eke the commentator re kwa gorena papadi ya lekgono. O humana papadi ka botlalo nakong efe le efe ya papadi.

kana ke motho o motswa wa etsiwa sere kore wa tseba ena motho o katela tšhelete re etsele dikone kore lena e le seno o reka ore o reka bore a re koloke ga ka sekoloke mare re seno o kolokolokela dinala ke ngame tsiritsiritsiri motho o se ngame ke motho e le goreng a seno o bereka seno o kumana mogolo wa gae o kgona go ithekelele tsa dinyakang ka nako ya gae selemope ke nna motho ne go eramela ke a le wa dijo o ka thankoo.